0: simaingo. Ibara azoku su sekima dafano ndeke luka ta tene kemini pasanda litingo biati tene lo bembendo nando ti angiza kusu sekili na lati gogoro ti lo ti yo na nduzu akusa lati ekonomi.
1: Accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
2: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
3: Le magazine de l'économie.
4: Wasinga Tikonomi.
0: Kwa sanduku nginzati dunia mubimbasi ya goto menti ya kutazo ti kodro na ndoti sarango kusala polele na anginza sosise kemu na kodro sise ti be Afrika na yati tanga ti tondo ti lo sosia bagigi na lango kuseti nze ti lengu wa soa on sanduku nginzati dunia mubimba baswa tene be Afrika mbala kwe ti undagi akoforo na kodro wande ti sarana akusala ti lo hiso sise limi ti gana kwale na ndoti lo atati sosi dunia mubimba ike na kwale ti konumi sanduku nginzati dunia mubimba a undanga legi ako ti tene akutazo ti kodro ti be Afrika to kwa nando ti gbanda tere ando kwa kusala ndende ti bemendo nando ti a kusala sosi lo yeke sara na lege ti akoforo ti lo nga ti mu pasasi anginza sosi yeke on na gbi mingo na le ti lo pepe ti tene lo bemendo na ndöni tongana e si mungo yanga soso alingbi ti duti ta tënë biya ni ndali ti maingo ti be Afrika gwengo na ndö ti agbanda tere ando kwa ti sarawisi ti leta alingbi ti kanga lege na ambeni anginza sosi azo yeke nzini si yeke gugi na ti bozo ti ala ti tene e hinga atene na ndö ti akota mama tënë so kue gene ni ayeke ande Lorenzo Ganazui sosi si yeke wakonomi hinga si lo yeke na ndö ti bongbi so amu iri ti constellation international use kapa ti kuasinga ni ayeke duti na ndö ti mbupa ti konomi Didas Sabon ayeke fa ande tënë mbwembwe na ndö ti dette publique mbeni mbupa sosi abatene ayeke ndali ti sarango kusala ndali ti maingo akoforo ti leta kozo ni kue mbeni nduru sango ti konomi ti yenga so
3: Le magazine de l'économie.
4: Wasinga Tikonomi.
0: Ngo ti ala lingbi balako na oku so si yeke na ti bongbi so abatene ti maingo ti damala alondo ti manda ye na ndö ti angobo ti dengo buze ti tene amu pasasi ala mai anzene-nzene kusala ti maboko ti ala ayeke mbeni bango ndo ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe so amu iri ti fedil ti tene amu pasa na ala so akokapa na ya ni ti tene ala sara kusala ti ala duti yamba na lege ti akonomi ti ala Chantal Solange Toabe na so si yeke makun ti fedil akiri tene mbriri na ndö ti kapa so
5: Ala ba ake awali so mbi na ala e sara kua depuis 2017 e sara suivi ti ala depuis e mbi wara mungo maboko ti ambeni aita so abâ kua so mbi yeke sara na tere ti awali na Suisse ka ala yeda ti tene amu kete ye amu na mbi atene sara na kua na tere awali toyi ti so mo yeke na habitude ti sarango ni donc na ya ti ONG ti e gbingbi nga e za mbeni kete na ndöni ti tene quand même asara ni e tene bok e peut ti mu na ala koforo sans que e forme ala ape parce que il faut e fa na ala comment ala doit ti gérer nginza ni donc e gue na ya ti abasique ti tene e fa na ala ye na ndö ti éducation financière ti tene apermettre ala quand même ala hinga comment ala doit ti gérer nginza comment ala doit ti épargner
3: le magazine de l'économie
4: Singa Tikonomi.
0: Tongana ti so e tene na tongo nda ti kuasinga so sanduku nginza ti dunia mubimba abâ so atene akoforo so ayeke linda na ti gogoro ti leta ndali ti maingo ti akusala ti lo ndende akiri na peko si lo hunda ti tene anginza koso si ambeni akodro wande ayeke mu ndali ti maingo ti be Afrika alingbi si asara kusala polele na ni ti tene sarango kusala polele na ni abagigi ta tënë biya ni alingbi si akota azo ti kodro